А які ж нею додому, може, день біленький, а там фати там які, та то мої маленькі. Ой, у мене перед хати за столи.

розбитий на воді, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо дір, ще й шкірі, порвав ряса на клочки, сам

нікому. І Лавкові дала руку та пішла додому. І Лавкові дала руку грецької густину.

ними біжу. А які ж на її додому, може, день біленький. А там фата, там які, та то мої маленькі. Ой, у мене перед хати за